0: В предаването на български език.
1: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14 подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Magnifica Humanitas, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеяча и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: В своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало. Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
3: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
2: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
3: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
2: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
2: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
1: На 14 септември 2026 година папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойнствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист Джи Ар, американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изборени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
2: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста аматричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи и ягоди с сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
4: Съм venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia.
2: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие, глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове. Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза:
4: Chiediamo che il Signore ci benedica e benedica questo.
2: Нека Твоето благоволение, Господи, слезе върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка, нека и те намерят мир и прошка и помирение.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата с Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облегчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, прият във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии, отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв XIV по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкия живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишният доклад на фонда «Оболът на Свети Петър», чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали 57,6 милиона евро. Най-голям принос имат Съединените щати, Италия и Бразилия. Благодарение на тези средства са реализирани десетки проекти от изграждането на църкви в Египет до строежа на манастир в Шри-Ланка. През годината са отпуснати общо 54,5 милиона евро, от които 41,2 милиона са насочени към дейността на Светият престол в подкрепа на апостолската мисия на папата, а 13,3 милиона евро за проекти за пряка помощ на най-нуждаещите се. Основната част от приходите, 63,6%, идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в енориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата са Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облекчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, приет във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв XIV по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкия живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишния доклад на фонда «Оболът на Свети Петър», чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали 57,6 милиона евро. Най-голям принос имат Съединените щати, Италия и Бразилия. Благодарение на тези средства са реализирани десетки проекти от изграждането на църкви в Египет до строежа на манастир в Шри-Ланка. През годината са отпуснати общо 54,5 милиона евро, от които 41,2 милиона са насочени към дейността на Светият престол в подкрепа на апостолската мисия на папата, а 13,3 милиона евро за проекти за пряка помощ на най-нуждаещите се. Основната част от приходите, 63,6%, идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в енориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!